0: Батай чығар, батай мықты.
1: Батай, батай ал көлі ма?
2: Батай жоқ лейлі, шау жоқ лейлі. Батай ши чинчи, хамаң ел баңын.
3: Мен өсті түскім кеп.
4: Bye.

0: 他就是想赢，八台吊唁比赛赢了他，他本来也不服气。
1: 他们好像累了。
2: 喂喂，
3: 滚蛋了吧！
4: 滚蛋吧！
5: 好了，差不多得了。
6: Ben kıyımdan ben suyum.
7: Hiçbir su.
8: Ya kumay be!
0: Hey ben şu. Kulan. Hey. Ben şu. Oğlum zuba. Hey sen diyen la u diyen hayo. Cine ezine. Zu.
9: Zuba. Hoşçakalın. Hey.
6: At beyazında.
0: Менің
6: жалғыз, менің жеңіп, алған жалғыз, зем болды.
10: Сүйетін досым зем.
11: Бір есімде?
6: Ой, мұна азамат е. Көк барда мен жеңіп алдым мұна. Ой, мұқты мұна.
12: Кеттік ба? Мен жалғым. Бұрғына барам ма, үйге?
13: Вышел, вышел. Не ал зола?
12: А, омен, пел хой на рен.
13: 那人，那人不见啊！
12: 走回去两个小时吧，他们白天还要干活呢。
13: 过阵子有个赛马会，你知道吗？
12: 我知道啊，大家不都要去赛马？
13: 那我们到时候再见。
12: 行，再见呢。哎，
13: 再见。
12: 跟谁呀？跟朋友来的吧？说是达沃尔族。
14: 哦，是海塞尔的朋友，塔城那边的，在自来水厂干活呢。
15: 哎，行。
6: Бірге өзі
15: жоқ.
6: Ишкененің бастап өзікен.
15: Атқа бірге мінді.
6: О, бірге атқа мінді.
14: Ай, опа, жіне ше фан біля яңлы, о де че фан яңлы.
16: Ерасы е.
12: Толка, немін жай емі өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте
16: өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте
12: на твой пай. 我的纸用完了，牧场上也买不到。
14: 不会是你们家是唯一的小卖部，你能上哪儿买去呢？
16: 上三百。
15: 哎呀！哎呀，我天哪！哎呀！
17: Ата, кеше түнде көрпені теріс жамылмапты. Мұн жақ аяқ бас емес.
18: Сондай неген? Бол, іштен кетпейді. Шешен айтпай қой бола ма? Балам, көрпені жіп болған соң чайған атқой, а?
17: Бұлады. Найра, сен бар чайған ат?
19: Мен.

0: Әйел адамның жұмысы ғой енді.
1: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Оның баланы неге төкенге бермейсің?
0: Әй, Сұлтан, сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсың дашпадың ғой. Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
2: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бар бақ білейін.
0: Бар.
1: Ал, енді, сен жүріп отыр.
3: Талатаса, мафейді ол.

0: 所以大嘎说起
1: 来先你给送过面前的卡路就先先把那一边给这个是你我用吧
2: 必须送
1: 他快过去给你吧
2: 必须送他我都不得回事
3: 哎送他张飞是马上离去的你们
1: 王大哥的门我哪能干啊是把个金鱼肉给你мен әскерлемекші өзінше
3: сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба
1: опасыз
3: ей
2: Султан қойшы
3: маған ешкім айтқан жоқ әнеу күні ант бер десем ант бере алмадым содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын енді мойындаған екенсің мылтығыңды маған тапсыр болмаса мен өзім барайын ба
4: ей Султан!
2: Кого мы нас нес?
4: Хорс, мать!
2: Саки, пояс! Но кызбала емес пе? Беді тұрдық боғаза әтемісімнан ғаршы. Жалайын. Баланы қарай алам деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, ұламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
1: Мен неге күйінбейді кем?
2: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен балаларымды алып, Батайға мал бақтырасыз. Батай өз жақсы көретін қыздарынан сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
2: Онда ол магазин қызыны жақсы көрсе сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
5: Аке!
6: О!
1: Сен ана дүкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні төкен құсап қалаға қашатын шығар.
6: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай
7: айтқамын.
6: Фермаға қайтым.
1: Сені ма мен? Әлем.
6: Әке.
1: Сөйдемсің осы жылқы ба? Мен сені бір көрейін.
6: Ташу!
1: Есіл дейтің осы. Мен сені бір көрейін.

Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы. Жақсы.

0: Батай
1: шығар, батай мықты.
2: Батай, батай ал қолай ма?
3: Батай жолайлы, шау жолайлы.巴泰是亲戚，很忙要帮忙。
2: 外面比赛的人一会儿要来这吃饭，对吧？
3: 是呢，都来吃饭了。
4: 你好，你们好。
2: 你们看见巴泰了吗？哦，
5: 巴泰
2: 去哪儿了？
6: 你好。
2: 谢谢。
7: 哎。

0: Аттанда талай жығылып көрген шығарсыз.
1: Өмірімде аттан жығылып көрген жоқпын мен.
0: Ой, балақсыз. Андағы сөзіңіз артық болып кеткен жоқ. Қалай болмасын бір екі жығылады ғой адам деген.

0: 好看吗？
1: 一个破玻璃看一个美的，我的绿宝石。
2: 阿王是什么？
3: 我一看在上车里面就是没，
2: 这样是这样是。
4: 别看门就是这
3: 样。那地人家在上这边，
2: 也可能不高的，谢谢是不是？去等点时间，别给，看不着是。
4: 啊那那地人把那会，我是后那偷偷过来没见。ер адам деген осы ғой. Ана баланы неге чаймен жағаластырып жүрсіңдер?
2: Өй, мен оған шай қайнат деген жоқпын. Ер данаға шай жөнде десем, ол... Әй, қойшы, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой енді.
4: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Онан баланы неге төкенге бермейсің?
3: Әй, ет сұлтан! Сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсыңды ашпадың ғой.
2: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
3: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақ білейін.
2: Бар.
4: Ал, сен жүріп отыр.
1: Тарапаса, мафейдо.

0: Сен
1: сен екенсің ғой. Мен сені құтқарып жүрсем, сен бәрін айыпкерге жеткізіп, не ойың бар?
0: Пеш солтан.
1: Құтқай көрсеткенің ба?
0: Пеш солтан, болды, болды, қош.
2: Әй, әй, солтан, жаңфисия маған ештеңені.
1: Онда қайдан білдің? Мынаны қара, сыпат қып жиып жүр екен. Мені әскерлемекші өзінше.
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
1: Опасыз.
2: Әй, әй, әй.
0: Солтан, қош.
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Әне күні ант бер десем, ант бере алмадым. Содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын. Ел мойындаған екенсің, мылтығыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба?
3: Әй, солтан!
0: Қау, мұнасы нес?
3: Қырс, мартты.
0: Баланы қарай алам деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, ұламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
1: Мен неге күйінбейді екен?
0: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен бала...

0: Allah'ım. Batay ka mal bak durasız. Batay öz jaqlyk köretin kızlardan söz salmay otur.
1: Onun mahabbat basuuna men qarşılık bildirgen joqpun.
0: Onda ol magazin kızını jaqlyk köretse siz qoldaysız ba?
1: Olmaydı.
2: Аке!
3: О!
1: Сен ана дүкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні төкең құсап, қалаға қашатын шығар.
3: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
4: Айтқамын.
3: Фермаға қайтым.
1: Сені ма мен?
3: Әке!
1: Сілдердің осы жылықты ба? Мен сені бір көрейін!
3: Ташу!
1: Сілдердің осы жылықты ба? Мен сені бір көрейін!

0: Арабик, сен дұрыс айттың. Кеше Батай жеңді. Батай қайда?
1: Я ушел аз олына. Жаңмай мен сиван Батай жүкілен. Янда ейтін.
2: О, шуады на. Та ғана сәлі дұқ қобыр оңзу айла.
1: Сонсел, күлән шан негі сөзел. Та дұл шан негі сөзел. Күлән түй сен шын дағын. Та е түй сен шын дағын.
3: Нарабик, сен де білетін шығарсын?
0: Нарабик, я. Не, құлы ма?
1: Қаны әнжарын ма? 哎，没事。我们这边新娘子在婚礼上哭是好的，舍不得让她长大的人这样孝顺的。海森，啊，别抱的。走吧，周舞会开始了，不然和爸他一起唱歌呢。
2: 好，那我们走了。
0: 那大兵，这就这个。

0: Әлгейе мұнан мән сүйем.
1: Кеш бір сұқ.
2: Құлбай! Құлбай! Әй, бен шу! Құлан!
1: Құлан! Құлан!
2: Әй! Бен шу! Құлан зұлба! Әй, сән дейінлі ұдың қайыл. Жин әйізіні. Зу!
3: Зұлба! Жүші!
0: Ат бәрізінде.
2: Менің
0: жалғыз, менің жеңіп, ағын жалғыз, дем болды.
1: Сүйетін досымыз енді.
4: Бір есімде?
0: Ой, мұна азамат е. Көк барда мен жеңіп алды мұна. Ой, мұқты мұна.
5: Бәрі бірақ, жеңінде
0: көрсік. Бәрі күлі.
6: Көрсік, көрсік.
2: Кеттік ға, мұн жалаңын.
7: 文秀，文秀，文秀，啊，你要走了？啊，我们要回那仁。
2: 那仁？那仁不见啊。走回去2个小时吧，他们白天还要干活呢。过阵子有个
7: 赛马会，你知道吗？我知道啊，大家不都要去赛马？那我们到时候再见。
2: 行，再见呢。
7: 哎，再见。
2: 朋友来的吧，说是达沃尔族。哦，是海塞尔的朋友，塔城那边的，在自来水厂干活呢。哎，我爸今年是放不了羊了，我得去放羊了。你们家有没有多余的作业本？伊尔达纳应该会有吧。
8: 丹娜，哎，8岁了，我没见过大西子爷，那怎么办？我都只用完了，牧场上也买不到。
2: 不会是你们家是唯一的小卖部，你们上哪儿买去呢？
8: 上哪儿买？哎呀！哎呀，我天啊！我天啊！
9: 아따, 캐시 툰디 굴비는 틸스자문 맛. 문자 가약 바스에메스.
10: 손도 있는 게.
9: 예?
10: 예, 이거 시댕 깃비디. 최신가 있다고 해 보나마?
9: 응.
10: 바람?
9: 응?
10: 굴비는 집보 와서 차게 낫고 해?
9: 낫. 이래? 응. 신박치 않아.
11: 미안.

0: Ой, мен сізді мысал неші, а?
1: Сәтсен бе?
0: Оныңы. Нәгірі қиырдан на оның. Не жүйіп үн кәйкома. Оның.

0: 所以大家，说起来，
1: 谢谢你给送过，明显的卡路就是，先把那一笔给结，给是你我用吧。
0: 哎，宋丹，
1: 快给我说给侬吧。
0: 宋丹，我都不懂事。
2: 哎呀，宋丹，张飞是马上离去的呢。
1: 王大哥，咱们等，我拿那个了，是把胳膊筋扭了，给，没拿时间里面休息去。
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
1: Опасыз!
2: Ей!
0: Султан, үш!
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Мен ол күні ант бер десем ант бере алмадым. Содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын. Ел мойындаған екенсің, мылтыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба?
3: Ей! Султан!
0: У нас низ.
3: Харс, мартур.
0: Саки, мыс. Но призвала им из пи. Беды ты так бога за этим, сына, на хорошо. Я лови. Баланы қарай алам деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, ұламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
1: Мен неге күйінбейді кем?
0: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен баламды алып, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
0: Онда ол магазин қызын жақсы көрсе, сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
4: Әке!
5: Оу!
1: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал бағама. Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шығама. Айналып келгенде бір күні төкең құсап қалаға қашатын шығар.
5: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
6: Айтқамын.
5: Фермаға қайтым.
1: Сені мәмін. Әлем.
5: Әке.
1: Сіл дейсім осы жылықты ба. Мен сені бір көрейін.
5: Ташу!
1: Есіл дейтің осы. Мен сені бір көрейін.